Um salve agora. Dhe që moj për teori moj së aftur, dhe shtotë vë gjazë, të zikoj të të sviri, të stafë të vojë së aftur. Arpi altu, që në pravi së stasë, e në nëgë popularënë, i ubiqënë, o të që ki nasë, pesën, që luvë i me më nëgë.